0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.

Bubă Corele în Toposca na Best FM. Hello, hello, mata, si që sëm vashi drushbje na e stih me amë që strejt, ja. In tole e biu definitiv në shë en po letën komat kis më ga definitiv në potreboval in këtë bil. In që bi blimi zële u tem të nutë ku doma jest predvidevam da bi najbër shkuhal neko dobro kosilo al pa shëmil mëgoqe po podansko qiliranje në vërtu po edhel bi kashën standolejt al pa ne min kashne qeshnje marilce to vsa kar se zdaj je. Ampak glede na to, da nas je večina v službi, moramo to lako to zaustaviti na nek način, no, mislim, razen če imate kosilo sabo, tako da jaz predlagam, da si zdaj gremo narediti eno ledeno kavo, če imate mogoče ledomat ali pa tisto navadno, bo tudi čist v redu. Prašite še sodelavce, če se komu pije kava, da jim malo polepšamo tale četrtek oziroma da jim vi polepšete četrtek, jaz pa vam ga bom zelo s tem komadom. Da,

0: sama.
1: Best muzika!
2: Frišna! Frišna muzika!
3: Narodna muzika!
2: In party muzika! Staj!
3: To je Best FM.

0: tvoja
1: best narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.